Tatu on share spin agus se é an fort is fearlum sa cláir is bralum an rudseo mar bhí April anseo sa spin agus rinne siad an éireann bird an bio so se é.